Радио Мигдан. Програма за българи и които обичат българското. Научете повече за хората, които живеят редом с вас. Обикнете техните песни. За днес и вчера са материалите от българските селища за традициите и обичаите на моя народ. В днескашното предаване размисли на редактора миниатюри от Димитър Боремечков, който в началото на месец май отбеляза своя рожден ден, материал на колегите от Радио България за Гергьов ден и ще завършим с песни за пролетта и Гергьов ден. Приятно слушане! Времето е неспирно. Времето избягва, времето е даскал, преподаваш уроци по време на движение. Времето му е разрешено да ни свети маслото или да ни издигне до неземни върхове. Времето е нашият Бог. И как често никак не е достатъчен, не стига отпуснатия ден, за да постигнем смисъла или безсмислието на своя живот. Те, дните, нанизват се незабележимо, търпеливо, изграждат основите на бъдещия рай или ад, а и на близкото бъдеще, изграждат ги в момента и тук с огромни усилия или на бърза ръка с помощта на безотказния наш мързел. Денят, препълнен с неуловима и безгрижна изящност на пътища, учени да оцеляваме, надмогвайки липсата на дух и увереност, на приятелство и защитени телове, учени да откриваме в себе си борци и победители, да вързваме бика за рогата. Някога ще проумеем, ще прозреем и ще изкараме на бял свят силата си, ще престанем да се оплакваме в надежда да чуят скрития ни весел глас, ще се отървем от тежеста и безпросветната сивота на ежедневието. И това трябва да го направим сами ние, всеки един от нас за себе си, което ще помогне и на близките. Да, всеки му е дадено да следва своя път, да изпреварва или да изостава от часовника, да се грижи за унаследената градина или да сече корените си. Това никак не е малко, това никак не е лесно да се върши. И ние упорито търсим и откриваме оправдание, за да не следваме собствения път, посочен отгоре от небесата и потвърден отвътре от сърцето. Своето ни признаваме за свое, а чуждото, колкото и да се стараем, не можем обикна. Ламтим, ориентираме се на чуждото, привидно леко постигнато, незаслужено високо оценено. От нас, разбира се. Нали, кокошката в чуждия двор е патка. Тръгнали да покоряваме, делниците разпиляваме се, преживявайки чуждите празници. Не е истина, че не ни е дадено да открием спасителната глътка на откритията, че не сме свои на своята земя. Откъде е това ненапускащо ни чувство на временност, че и в дома сме си пришелци, че след всяка направена крачка се усещаш, намираш се на чуждо място сред чужди хора. Това не е признание в слабост, в импотенция, ако искате да звучи по-съвременно, а още по-малко приличена молитва за помощ, а по-скоро несъвършенен опит да кажа нещата, които нямам сили да премълча, а от друга страна не съм узрял да ги сформулирам четливо, аргументирано. Денят надарява с простор за оцеляване и в същото време за изпити, иска непрекъснато изкупителни жертви. Който оцелее, успява да запази себе си, получава дългоочакваното право да погледне смело в очите на небесата, почти на самия Господ. А това никак не е лесно да сториш, да оцелееш, в тази гнилост да не гниеш, в тази пустиня да оставаш след себе си плодове, съществуването си да потвърдиш с промени, да сротиш непоколебимите стени на страха, на безисходицата. Няма значение в него момент какво ще стане с света и с тебе в това число, пред тебе гори свеща на победата, малка, незабележима за света, но такава важна за душевния твой комфорт. Единствено две неща са абсолютни в света – ти и времето. И този ден –
който е част от грамадата на времето, отпуснат ти, което ти можеш напълни с съдържание или да отхвърлиш като увяхнало цвети, готов е да ти служи с многолюдните си улици, площади, панаири, готов е да те продружава към върхове или да те води към блатото, ако си намислил към там да вървиш. Ти решаваш, ти заповядваш, макар и да се оправдаваш, че някой вместо теб взема решение. Имай смелост да извършиш деня си от изгрева до залеза, имай търпение да му слугуваш. Дадено му е от Бога да те направи Господин на Вселената. Не губи мига, а с него и своя живот.

0: На 1 май отбеляза рожден ден поета и журналиста Димитър Буремечков. Предлагам негови миниатюри в авторско изпълнение.
1: Очите и душата на Бесарабия. Това, което се е случило с нас в нашия живот, не може да се върни, не може и да се повтори, но хванато с фотоапарат за дълги години остава на снимките. Човекът с фотоапарата, може би без самия той да забелязва това, прави фотолетопис на своето семейство, на своето село или град. Лицата и събитията, хванати за по-малко от секунда, съхраняват духа и чертите на своето време. За 30 години работа в областта на фотографията, натрупах богат фотоархив, стотици негативи и снимки. По-голямата част от тях е публикувана в периодичния печат, а другата е представена на фотоизложби в редица градове на България, както и в Болград, Одеска област на Украина, и в родната ми Тараклия, която е и южна точка върху картата на Молдова, и в столицата е Кишинев. Дълги години не се разделях с фотоапарата и сега винаги го нося в чантата си. Това постоянство ми дарява с много щастливи мигови, за което съм благодарен на съдбата. Имам щастието да бъда и да съм не само свидетел на много събития, но и техен активен участник. Да осветлявам това, което става, както в пресата, така и в радиото, и по интернет, и в репортажните ми изложби. Помощта на фотоапарата аз се стремя да запазя скъпите черти на близките си хора и красотата на околния свят, създаден от природата и човека. Далечното близко. Татковият подарък. Откривам ли вратата на родната къща, гледам ли от прозореца на улицата, пиша ли нещо на дългата маса, винаги пред мен е баща ми. Виждам го спокоен, потънал своите мисли, а добротата като че ли идва от глъбините му, от сърцето му. Но най-вече го издаваха неговите отродени ръце, с които той твореше красотата. Времето лети и посребрява вече и нашите коси. От години татко не е сред живите. И мен най-много ми радва това, което той е успял да направи през живота си. Рендето беше неговият основен инструмент. Дъските от сръчните му ръце оживяваха, ставаха гладки и чисти, какъвто беше той самият. Ти оживяваха, след като в тях баща ми влагаше душата си късно вечерта, когато ни с брат ми и сестра ми сънувахме първите сънища. Талашката изпод рендето падаше на пода, за да бъде и тя използвана за печене на хляб, което от жартели, от топлината на майчините ли ръце, беше така вкусен. Клиентите благодариха на татко и след време идваха с нова поръчка. Я врата да им направи, я масичка, я прозорец. Няма го татко, но колко много остана от него. Едно от нещата, които дълго ще помня, е дървеният увеличител, който баща ми направи за мене, когато бях на 12-13 години. Вече съм и аз на трета възраст, но и до сега пазя спомена за оново далечно време, вълнуващите мигове в домашна фотолаборатория и образа на моя баща, Бог да го прости. Лирични миниатюри. Топлите лъчи на пролетта. Април на село и април в града. Приликата и разликата. Общото, пролетта за всички е една. Тя е очаквана и едва с първите топли слънчеви лъчи. И малки, и големи се радват. А разликата е в това, че аз съм израснал на село и според мен тя, преди всичко, идва да се здрави с хората в полето, в градината, с тези, които са най-близо до земята. Прелетните птици най-напред долетат в селото и вият гнезда под стрехите на ниските къщи, краселските горички и храсталаци. Скорците първи разперват своите крила към топлите лъчи на пролетта. Визитки. Тази самотна топола в парка е наранена от човека, от неговите дръскотини, надписи по нейното тяло. Тополата мълком плаче, рида и неудержимо моли за помощ. Но кой ли я чува? Кой ще я успокои и ще я излекува? Ние, хората, не се разбираме помежду си. Камо ли да разберем душата на едно високо и красиво дърво с много ранни берези? Но ето, чугла се на века на мъката на дървото един минувач. Спря си, послуша го като лекар болния, замисли се и написа на една хартийка: «Не ранявайте тялото й, още е жива». пролетие. Съвсем скоро тополата ще ни зарадва и ще ни подари своите автографи, зелените визитки.

0: Гергьов ден. Материал на колегите от Радио България.
1: Гергьов ден е един от най-обичаните празници в нашия календар. На българския Гергьов ден всичко е цветно, красиво, златно. Народът ни нарича светеца Милен Цветен Свети Георги. Момите, за които се пее в гергьовските песни, са гиздави и пременени, накичени са златни гривни и сребърни колани. Златни са и люлките, на които се люлее мало и голямо за здраве. А ако завали дъжд на този ден, всяка капка е жълтица –

Хубав ден, Великден, още по-хубав Гергьов ден, казва народът ни и до днес. Независимо от дълбоката почет към най-големия православен празник, народът ни от незапомнени времена отбелязва Гергьов ден с установен цикъл обредни практики. Те обхващат цялото битие на патриархалната общност. Понякога на 6 май все още няма достатъчно зеленина, а времето е студено. Друг път Гергьов ден идва с разцъфналите клонки и пъстри градини с тържеството на възродената природа. Празникът започва ден преди това, когато млади моми и ергени излизат в полето или близката гора. Пременени, те кършат зеленина, берат цветя. А момичетата през цялото време пеят специални песни. В тях се разказва как гората и цветята сами са поканили малките моми цвете да берат, китки да китят за косите, вит и венци за главите. В някои текстове главни герои са трендафилът, босиликът и други пролетни растения. Те разговарят помежду си, а от техния диалог се разбира, че ябълката е подранила, а трендафилът вино пие с кръстника си посилика.

След като се приберат от гората с престилки, пълни с зеленина и цветя, момичетата се събирали на групички по къщите и започвали да подготвят украсата за празника. Първо увивали венците за жертвените животни. По-късно с тях окичвали жертвеното агне. Китките, с които гадаяли на следващия ден, приготвили и поставили да пренощуват под трендафил. С зеленина покривали завивките на децата. Жените слагали клонки на праговете и портите, в кошарите и стопанските сгради. Момчетата украсявали с клонки вратата на любимата си. Преди изгрев слънце, окичени с цветя, младите момичета и невести донасяли вода от кладенците. Наричали я цветна, защото в съда поставили от гергьовските китки, и мълчана, тъй като по пътя към кладеница и обратно не разговаряли с никого. От тази вода най-възрастната жена отделя за обредното месене на хляб, а с останалата благославя всички в дома. С котел вода и гергьовска китка тя обхожда двора, къщата, поръсва навсякъде за здраве, плодородие и ново начало. Рано сутринта, отново за здраве, болни и здрави се къпели в потоци и извори. Според народната вяра, Цветен Георги държи ключовете на русата, дъжда и всички реки.

Основен дял от гергьовските обичаи и обреди е отреден на овцевътството, изкотовътството, заради вярата, че Свети Георги е покровител на стадата. На този ден обредно се извежда стадото на зелена паша, извършва се ритуално доене на овцете. За първи път след великденските пости се вкусват мляко, сирене и различни други млечни продукти. Съществена част от обичаите по Гергьовден са обредните хлябове. Месец е за обичаите, които се извършват в кошарата и за празничната трапеза, както и крава и кулаци, които се раздават за здраве. Украсата на хляба изобразява кошара с овце, овчар, овчарска гега, дори помощниците на овчарите, кучетата. Хлябът е безкръвната жертва, която се поднася на светеца. По стародавен обичай, на Гергьовден се прави курбан – агне. То трябва непременно да е първото родено мъжко агне. Преди да го заколят, момичетата грижливо го украсяват звенци, а старейшината на рода го освещава, отново със специален ритуал. Следвала обща празнична трапеза, която се разстилала близо до църквата, до селското светилище или манастир. По-възрастните се заседявали около нея, а младите изпълнявали обичаи, свързани с бъдещите женитби. В много селища се извършвало тъй нареченото надпяване на пръстени и китки, чрез което се предсказвало брачното бъдеще на девойките. Веселите гергьовски хора са провождали целия ден, а на златните люлки гергьовски момите се люлеели, за да се предпазят от змея, който можело да ги отвлече, а всички останали – за здраве.